0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pikene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Så har klokken rukket og passert 9 denne torsdags førmiddag 7. mai. Da det meg, Jan Einar Vestersjø, som godt plassert I Radio Kosits studio den neste timen frem til 10. Og så det Sonja som tar deg med I 10-11 timen, og så kommer Jostein og tar deg med på tampen av førmiddagen med fra 11 til 12. Det resten av programmet denne torsdags førmiddag det. Vi skal krydre den neste time med masse herlig, flott, variert og god musik. Vi kikker litt på været, det gjør vi omtrent sirkusen når klokka blir 9:30. Så vi bare kaster oss over en 80-tals slager av de store. Det gruppen Toto som ligger klar, og her skal vi få landeplagen Afrika.

Der fikk vi Toto her denne nydelige formiddagen med deg, Deli Jehova, her på Kosradioen. Vi kan kose oss på Radio Kos Afrika, var det som tonet ut. Vi skal nå bevege oss over på litt, ja, skal man si litt country, kanskje? Jo, det country. Og en stor countryartist ligger klar, som du garantert har hørt mange ganger før her på radioen. Og da snakker vi jo om Buck Owens. Og melodien On the Wings of

On the Wings of Love, Beck Owens, tonet ut her en frisk country-låt det. Var her og måtte rike litt på beina ut denne låten. Det gode country-rytmer. Ja. Skal vi få med oss A Dream Come True, og da det Isla Grant som ligger klar.

Der fikk vi Isla Grant, A Dream Come True, som tonte ut her. Vi skal bevege oss videre med, men før vi kaster oss over neste musikalske godbit, så minner jeg om mailadressen til Radio Kos, hvis du vil komme I kontakt med oss. Så det bare å sende oss en mailhenvendelse da. post@radiokos.no Men nå skal vi få en låt ifra Robbie Williams, og han har vel vært på spilt I området her I, på Forestravane for en del tilbake I. Var det ikke der han spilte? Jeg tror det. Kan være jeg tar litt feil, men jeg vet han var I hvert fall I området her. Her kommer I alle fall Robbie Williams. Vær så god.

Der fikk vi Robbie Williams og melodien Angels. En alldeles deilig låt fra Robbie Williams det. Da skal vi rett og slett bevege oss over på gruppen Maybrit og Palomas der denne timen. Du klar for å spise ørene og lytte på vakre musikalske toner fra Maybrit og Palomas? Ja.

Der fikk du Marie-Britt og Palomas det, og melodien Senorita på Kosradioen. Vi kan kose oss. Du lytter på Radio Kos. Du finner oss på DAB og nettradio døgnet rundt. Da skal vi bevege oss videre til Eviva I Spania, og det Gro Anita Sjøen vi skal lytte på der.

Der fikk vi Gyllene Tider når vi to blir en. Før det så fikk vi en liten væroppdatering denne torsdag. Vi skal bevege oss videre I vår landstrakt musikalske vandring I dag. Vi skal ta en litt heimelig traktor, vi skal til Rogaland, vi skal til Haugalandet og gruppen Vamp. Her kommer melodien Månemannen.

Her fik vi Modern Talking, yeah. Cherry Cherry Lady. Vi skal gå lett og elegant videre, men før vi kaster oss over neste musikalske godbit, som inning I kveld fra 20 til 21, så får du Ingvar Kjell I studio med tysk musik. Han finner du I hver bidige torsdag fra 20 til 21, med masse herlig flott tysk musik. I tillegg så finner du han også I studio hver bidige søndag fra 16 til 17 med vakker tysk musik. Då ska vi få med oss lite norsk Rio de Janeiro och Åge Alexandersen.

Der fikk vi også Aleksandersen Rio de Janeiro som tog ut her I dag. Vi skriver torsdag 7. mai I kalenderen I studio fram til 10. Jan Einar Westerström. Etter meg så kommer Sonja I studio fram til 11. Så det Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell han kom en tur innom klokken 13 til 14. Good All Lights 15 til 16. Sonja kommer I studio igjen fra 17 til 18. Så det Terje med vakre countryslagere på løpende bånd. Ifra 18 til 19, Jostein ifra 19 til 20, Ingvar Kjell med tysk ifra 20 til 21, og så det Sonja som avslutter fra 21 til 22 med masse flott musikk, og ifra 22 frem til fredags formiddag 09.00, så får du musikkmaskinen vår som plukker ut musikken.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
2: Koseradio. Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
0: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.

heter Sesong Leike. Velkommen til nytt musikkprogram på Radio Kos. Jeg åpner med Dani Everett med Little Anna. Og så skal vi høre på Linda Feller da. Good looking cowboy. Kos deg.

0: Vi kan kosa oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melde ut I dag, det var Hey Class Lady med det svenske, nei, ikke svenske, det tyske rockabillybandet fra Sachsen I Tyskland, nemlig Lenne Brothers Band. Så skal vi over til et bluesorkester fra Russland, Moskvas beste, sier de, og det kalles seg for Blues Cousins, og melodiene Open the Door.

Så skal vi over til et portugisisk orkester. De spiller mye glad musikk, men mye sånn lane dance musikk, nemlig The Lane Backers. Og her kommer de med melodien Sea Cruise.

Så skal vi over til et svensk band som startet opp I 1974. De spilte mye sånn rockmusikk fra 50-tallet, nemlig Rhino Rockers. Og her får vi de med melodien Pretend.

Så skal vi over til USA, til en kar fra Mississippi, nemlig Mikey Gilley. Han en forretningsmann og musiker, men han har med seg her en brittisk dame som heter Linda Lewis, og en amerikansk gitarrist Danny Heavy. Og her kommer de med lin, Have I told you lately that I love you?

Så skal vi en tur til England, eller Storbritannia igjen, og der er en kar som heter Albert Lee, en fantastisk god gitarrist. Hvis dere ser noen programmer fra USA eller England, hvor det er mange av de gode gitarristerne som tør å spille, så er han alltid med. Men han har også sitt eget orkester, nemlig Albert Lee and the Hogan's Heroes, toppmusikere, og her kommer de med melodien Gone Too Long.

Så skal vi over til Sverige, og da blir det danseband igjen. Og da har jeg plukket ut et som har holdt på fra 1980 og turnert I hele Norden I over 40 år, nemlig Martinez. Og her kommer de med Malin Love Rally Hurt.

Så skal vi over til USA, til Hollywood. Der det et bluesband som startet opp i 1993. De startet som et studieband, og de har spilt inn mange plater og hjulpet til med Rolling Stones, Joe Cocker og Jimi Hendrix og Elton John. Men her kommer de med sin egen melodi, Just In Case.

Ja, nå skal vi hjem til Norge og få litt musikk, og da har jeg plukket ut nordnorsk, og da er det noen karer som har holdt på I siden 2006 med sånn countryrock, nemlig Fax, og her kommer de med lin Hus med 23 rom.

Så skal vi over til USA igjen, og det er plukket ut en amerikansk sanger, ja, og bassist, og en også mandolinist. Han spiller mandolin, rettere sagt. Han spiller mye country, og det er Chris Hillman, og her kommer Melin Walk Right Back.

Så skal vi over til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en av de første rockartisterne på 50-tallet, og det var en dame som de kallte for Rock-Olga, og her kommer Melin Still.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. Han var populær fra 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet, nemlig Roy Dusky. Og her kommer Melin, Hello Walls.

0: Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette Radio Kos.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Schula Bubil per Fuhres finden du alt bei Edstedt. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer og ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Ja, det var Eddie Hodges som startet sendingen I dag med I'm gonna knock on your door. Jeg skal banke på døren din, ringe på bjeller, banke på vinduet til du endelig kommer ut. Og det var da den som startet Gammelpop Mine Diamanter I dag. Og det Ingvar Kjell I studio som vanlig, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste, beste musikken. Nå fortsetter jeg her med Brooke Benton, It's Just a Matter of Time.

Det var Brooke Benton der med It's Just a Matter of Time. Det bare et spørsmål om tid før du våkner og finner ut at min kjærlighet den trofaste og varige. Alltid. Så har jeg funnet frem kontrast her nå med mitt alt.

15 over 40.

var François Hardy der med Mon ami la rose, vennen min rose. Så ligger Hans Petter Kransen klar her nå med Rose Marie.

Ja, det var Patsy Cline det. Hungry for love. Sulten på kjærlighet. Så man eller kjæresten hennes, han må tydeligvis være vekke fra henne. Ute og reise, eller hva det må være. For her ber man så sterkt du kan om å komme hjem, for det at hun så sulten på kjærlighet. Carl Smith kommer nå. I really don't want to know.

var Carl Smith der med I really don't want to know. Jeg egentlig så vil jeg ikke vite når jeg spør deg, så bare la være å svare og la det forbli en hemmelighet. Steve Lawrence sammen med Eddie Gorme kommer nå med I don't care, only love me.

Ja, det skulle være Steve Lawrence sammen med Eddie Gorman der, men jeg hørte ikke noe til hun, det var bare han. I don't care, only love me. Jeg bryr meg ikke, bare du elsker meg, synger han. Så kommer Brooke Benton her nå med More Time to Be With You.

Det var Brooke Benton det med More Time To Be With You. Mer tid til å være med deg. Jeg vil ha mange ting her i verden, men det jeg vil aller mest, det å få mer tid til å være med deg. Brenda Lee kommer nå med Dum Dum.

Ja, det var jeg tydelig fornøyd. Brenda Lide bare går og synger dam, dam, dam. Og hun kunne si det utenom disse dam-damene, at hun var veldig glad i han, og han måtte bare fortelle henne at han var glad i henne, og så var alt perfekt. Så kommer Elvis Presley her med I'm Yours. My

Tammy Wynette, I stayed long enough. Jeg ble der lenge nok. Tilfeldigvis så ramlet jeg inn I armene dine, og der ble jeg lenge nok til at jeg vil være der sammen med deg resten av livet mitt. Så kommer Jim Reeves her nå med I love you because.

var Jim Reeves med en av sine gamle gode. I love you because. Jeg elsker deg fordi. Og det 100 000 grunner for at han elsker deg. Men mest av alt så er det for at hun er hun. Så ligger Connie Francis klar her med My Dream.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Ja, da ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag det Leif i studio,
2: Magne og Terje. I dag skal vi begynne med Connie Francis.
1: Ja, hun har snakket om før, ja, hun som bodde i Italien i Japan.
2: Ja, stemmer det. Hun har jo, altså jeg skulle finne ut hva plass denne herene kom på hitlistene, så har det liksom sånn US singles og UK singles og German singles, ikke sant? Ja, så det var masse forskjellig, så jeg ga sånn halvveis opp, men jeg fant ut han ble nummer 1 i USA.
1: Og jo det, ja. Don't break the heart
2: that loves you. Kom ut i 1962. Og det er typisk Connie Francis, vet du, med synger hans to stemmer med seg selv, ikke sant? Det gjør jo på alt.
1: Ja. Det gjør jeg også, når jeg ikke er så god å synge, så synger to stemmer, så klinger det bedre.
2: Hei!
3: Ja.
2: Ok, da kjører vi i gang med den.

0: Jo, da bare på din fire nederste strengene.
1: Ja, det gjør.
0: Ja.
1: Ja, men det høyre hånd er så viktig.
0: Det høyre, ja da, stemmer det. Du, de hadde jo en spesiell rytme på disse instrumentalmelodiene de hadde, ja. Ok, vi hører på Don't Make My Baby Blue.

0: Ja, vi hadde Beatles-herrene for forrige sang, og nå har jeg tog med en av John Lennon.
1: Etter de opplyste Beatles?
0: Etter de ble opplyst, ja. Den her kom ut i 1973, og er fra en LP som heter Mind Games. Det var ganske tilfeldig hvordan jeg kom bort i den melodien. Meg og Maggie var med Finn Tollefsen og så spilte på en jobb. Jeg vet ikke hvor det var henne, men...
1: Fint, ja, det var med trekspillet der.
0: Ja, ja, han holdt litt på alene, han vet du, med forskjellige da.
1: Jo, han det etterpå,
0: ja.
1: Ja, etter og, det, ja.
0: Og han hadde denne på repertoire, jeg synes den var veldig fin,
1: ja. Ja.
0: Og vi tok han inn i Magix, husker jeg, og lagde litt flere stemmer og alt sånne ting på han. Får dere høre om dere synes det samme, han heter You Are Here, og... Som jeg sa, kom ut i 1973 og ble nummer 9 på Billboard-listene og nummer 7 på VG-lister her i Norge.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Ja, da skal vi videre på andre siden av Atlanteren.
1: Ja, det er liksom på den siden svar på Torian Oltesvik.
0: Ja, stemmer det. Ja, nemlig Pat Boone.
1: Ja.
2: Han var god, Torian Oltesvik, på Pat Boone.
0: Still. Ja, enormt god. Han hadde sånn mørke stemme, vet du.
1: Ja.
2: Han ble jo tilbudt det. Platon tatt Oslo, var ikke det?
1: Jo, men så tårte han ikke reise, hverken med tog eller fly.
2: Nei, så ble ikke noe av det.
0: Ja, det ble bare være hjemme, altså.
1: Han var hjemme, ja. Men hadde han reist bort der, så hadde han blitt megakjent i Norge.
2: Ja,
0: det ser du, kan han trege.
1: Ja.
2: Han var mye bedre enn Jan Høyland.
1: Å ja.
2: Det var...
0: B-sider på denne herren, dette her er jo A-sider, men B-sider var Tutti Frutti.
1: Ja.
2: Og den passer ikke for Pat Boone, vet du.
0: Jeg er på Pat Boone, sier
2: ja. Ja, men det passer ikke det.
0: Nei, han kunne ikke synge rock, vet du.
2: Han kunne ikke synge rock.
0: Nei. Denne her kom ut så tidlig som i 1956.
2: Så tidlig,
0: det. Ja. Og han, Pat Boone, han gas... Nei, der står han begynte i 1954 å holde på ennå, og nå er han jo 88 år.
1: Ja.
2: Ble han ikke prest eller noe sånt etterpå?
0: Det gjorde han også.
1: Jo, det stemmer.
0: Ja. Men så er det jo sånn at denne her, han er jo så gammel at den er innspilt i mono, men han har gjort faktisk, den som skal høre nå er faktisk i stereo.
1: Ok.
0: Så han gjorde en ny innspilling i noen år senere.
1: Ja vel.
0: Og den kommer nå.

0: Det er synd med Jonny-bandens gamle Jonny-band-plate, som ikke er på, ligger på Spotify. Det skulle man hatt, ta et tag i, for det hadde vært mye kjekt å spille de gamle singleplatene til Jonny-band. Jeg har jo de fleste på, men jeg, akkurat nå har jeg ikke platespiller.
1: Ja,
0: så man skulle ha digitalisert de, men det gjerne noen som hører på, som kan ha gjort det, jeg vet ikke. Men jeg har funnet Leif, Please Don't Hurt Me Anymore.
2: Den spilte vi med har han i H3X-spillklubb også, men jeg vet ikke hvem som spilte den.
0: Nei, men nå skal du få høre originalen. For
2: og Jonny Band hadde den.
0: Jonny Band hadde den, ja.
2: Jonny som sang den.
0: Nei, Øyvind Karlsson sang den.
2: Det, ja.
0: Ja. Jonny sang Every Night, og den var på A-side, og den her var B-side.
2: Åja, ja. Rikke døre, ja.
0: Ja, det er det. Jimmy Wakely heter han som har lagt den og spilt den inn, og han hadde den også som bare i B-siden på Goodnight Irene, som han sang inn også. Han er tilbake i 1961 denne her, og det er faktisk, han er bare skuespiller også, var med på masse filmer. Jeg har aldri hørt om han, men det var Per Bamberg som tipset meg på dette her med originalen.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og, da, og den hører sånn ut som dette her.

0: På et tidligere program så spilte vi en sang av Cliff som heter 12th of Never. Og den synes du, Leif, var sånn søtsuppa. Jeg har tog en til søtsuppa med her.
1: Jeg ligger best under gang på deg.
0: Ja, du gjør det, men jeg har tog en sang som heter Visions. Den kom ut i 1966.
1: Med Cliffen, ja.
0: Med Cliff, ja, og ble nummer 7 i England, ja. Og så ble jeg nummer 1 i Singapore, i Malaysia og Israel. Ja, men den fine sang, så ja. Vi skal jo ikke bare spille det vi liker selv. Nå skal du få høre om du liker den her, Anna, kom nå.
1: Ja.

0: Hva er godt om å ferie?
1: Ja,
2: det er flott. Neste,
1: den neste som vi har på liste av Leif,
0: det er noe helt annet.
1: Den liker du.
0: Ja.
1: Vi holder oss i England på i Liverpool.
0: Var Searchers også der?
1: Det. Ja, jeg tror de også var der.
2: Ja,
0: men jeg har vært to eller tre ganger i Liverpool den der Beatles-uke, jeg.
1: Ja. Du og Svein var der.
0: Du og Svein var der, ja. Og så var vi på Brynne, og da... Og da gikk vi på hotell og la oss, men da gikk han hørte på sitt, så jeg kjørte han.
1: Ja, ja.
0: Det gikk et hotell der, ja. Så jeg skulle våre der, sa Svein.
1: Ja, han så synger der, heter Mike Pender, og han begynte jo med solokarriere etter hvert. Jeg så der var altså i løpet av den tiden de eksisterte fra 1959 til 2019, så hadde det vært 16 forskjellige musikere innom der.
0: Mm-hmm. Ja. Men de sanger med noen som likt.
1: Ja.
0: Mye stemmer, altså.
1: Ja, stemmer det.
0: Men denne herren, What Have They Done to the Rain, den spilte mange i de 60 år, husker jeg.
1: Ja, vi spilte den også, men hadde det jo da senere også. Ble nummer 13 i England og nummer 29 i USA, og kom ut i 1964.
0: Ja, det var fint det.
2: Ja.
1: Jeg ser Swing, Tony and the Swing Blues har jo også spilt den inn på i nyere tid.
2: Ja.
0: I nyere tid,
1: ja.
0: Med han Villan, da.
1: Med Villan, ja. Litt annet arrangement på den, da, eller denne, men vi hører på denne, for dette er originalen.
0: Mm-hmm.

Så må vi videre I programmet, og vi holder oss I Liverpool og gruppen Swinging Blue Jeans. Den kom ut, de kom ut med, de hadde jo Hippie Hippie Shake som var den store, og så hadde de en som hette Don't Make Me Over, som kom ut I 1966, og det, vi kjører bare på med den.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

det var litt mer country her. Av en friske dame setter Pam Tills. Don't tell me, vet du. Ingen skal fortelle henne hva hun skal gjøre. Fortell du her.

0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette er Radio Kos.
0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette er Radio Kos.
6: Kos og radio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Ricky Van Shelton og From a Jack to a King så ønsker Terje velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Den kom for øvrig ut i 1988. Og neste kom i 87, og da Kathy Mattea for en låt fra albumet Untasted Honey, og den heter 18 Wheels and a Dozen Roses.

Så tar vi et skritt tilbake til 1975 og Eagles. Det første Eagles, det ikke så avslepet som det i dag, men de hadde mye fint. Og jeg har valgt en som heter Lion Eyes, den fra albumet One of These Nights. Han lang, men jeg synes han fin, så da gir vi blaffen i at han litt lang. Her kommer han.

går vi videre med Waylon Jennings og en låt fra 1987 som på albumet Hanging Tough. Den heter Rose in Paradise.

2016 så kom det ut et samlealbum som heter The Essential Johnny Duncan. Og jeg har valgt en låt av Johnny Duncan som heter Stranger. Og der har han med seg Jenny Frick. Så det er vel nærmest å si at det er en duett

Den neste, det også en duett. For i 1976 så spilte George Jones og Tammy Wynette ut et album i sammen. Eller spilte ut, nå skal du høre, spilte inn. Golden Ring hette den. Og vi skal ta titellåten.

skal Merle Haggard synge om hvordan alt var mye bedre før I tida. Albumet Big City kom ut I 1981, og låten heter Are the Good Times Really Over? Så står det I parentes, I wish a buck was a silver.

Så var det Vinskill sin tur. I 1992 kom albumet I Still Believe in You, og der spiller vi titelsporet.

Sons of the Sun er titlen på Bellamy Brothers sitt album fra 1980. Og der har jeg valgt låten Do You Love As Good As You Look?

svingte det av. Vi går videre med Nitty Gritty Dirt Band, som i 1984 ga ut Superhits, altså samleplater. Og jeg har plukket ut låten Working Man, Nowhere to Go.

0: artig å høre disse gamle. Nok er gamle, som vi skal slutte av med, for når vi kom til siste melodi i dag, og den kom ut i 1973, og er av Bobby Bear. Og her fra albumet Bobby Bear Sings Lullabies, Legends and Lies. Og den heter kort og godt Tequila Sheila. Og med den så sier jeg takk for meg, og på gjenhør til et annet countryprogram. Her på Radio Kos. Na na.
1: Oh, me another tequila, Sheila.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Old Time Rock'n'Roll av den svenske rockeren og musikkartisten J.R. Magne Olsson. Men han tog artistnavnet bare J.R. Så skal vi ta litt til svensk. Da skal vi over til litt svensk danseband, Arvingene. Og her kommer de med den kjente melodien Put Your Head on My Shoulder.

Så skal vi få en kvinnelig artist. En amerikansk født australsanger og TV-kjendis. Hun var bare 16 år da hun ble kjent. Det er et Marcia Haynes, og her skal vi få henne med Melin Loves Me Like Rock.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: don't you miss her? Since she up and
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.